Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and Philistine na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. Ebeko concert dia ye mia. Jesse bi